0: Muy buen día, pues aquí también nubes y claros, 16 grados de temperatura.
1: Y acabamos en Santiago, Andrea Oca.
2: También tenemos nubes y claros, 16 grados.
1: Na Coruña y Ferrol, más nubes que claros, 18 grados. Vixamos cal é a previsión para esta jornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, buen día.
3: Saudos, o tiempo quedará hoxe de nuevo marcado en la comunidad galega por las altas presiones y los ventos de componente norte. Estos ventos achegan nebulosidades que cubren los ceos durante la mañana, principalmente en las provincias de Coruña y Lugo. Las nubes que irán retrocediendo por la tarde, en xeral os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, hoxe descenden lixeiramente con respecto aos valores acadados onte, ainda así na metade sur de Galicia estaremos moi preto dos 30 pola tarde, 25 na zona norte, sensación de calor no sur, algo máis matizada no norte por ese vento de compoñente norte, vento nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía.
1: O Senado vai votar dentro dunha semana nun pleno extraordinario a lei para o traspaso a Galicia da xestión e titularidade da AP9. O PP anuncia que aproveitará a súa maioría absoluta para aprobar varias emendas, coas que di se recuperará o texto que saiu do Parlamento de Galicia. Inda que logo, cando o proxecto volva ao Congreso, os partidos que o impulsaron, PSOE, Sumar e BNG, poden retomar o documento inicial o aprobado na Cámara Baixa. Antes da votación no Senado, o Parlamento galego volverá a debater sobre o contido desta norma. É que Alfonso Rueda deberá respostar á oposición sobre o voto en contra do PP precisamente na primeira votación no Congreso. Cruz Mazo.
4: Socialistas e BNG entenden que o posicionamento da Xunta sobre a AP9 forma parte dunha estrategia de confrontación co Goberno de España na que se priorizan os intereses partidistas. Pasa agora co traspaso da autoestrada como xa pasou co financiamento autonómico. Escoitamos a Olalla Rodil do BNG e a Lara Méndez do Grupo Socialista.
5: Despois de vetala tres veces, o Partido Popular agora intenta boicotear o traspaso a Galiza desta infraestructura.
6: Tanto solicitar esa transferencia, cando a transferencia está en riba da mesa, que recurso utilizamos a confrontación novamente.
4: O pleno comezará co debate por lectura única do proxecto de lei que busca incentivar as coberturas médicas nas urxencias hospitalarias de Ourense a través dun concurso de méritos. A oposición pensa que a falta de sanitarios precisaría dun debate máis sosegado, pero os populares ven xustificada a urxencia. Alberto Pazos.
7: O sorprendente é que os grupos que nos piden que cobramos con urxencia esas vacantes despois xopoñan a tramitación por urxencia.
4: E chegarán tamén a debate diversas iniciativas relacionadas coa prevención de incendios en plena temporada de alto risco.
1: O presidente da Xunta secundou nas últimas horas en Madrid o seu partido a suxerir agora posibles intereses espurios detrás da coñecida como Lei de Netos, unha norma aprobada hai 4 anos que recoñece a nacionalidade aos netos dos españoles que se exiliaron durante a guerra e a dictadura e non puideron deixala os seus descendentes. Alfonso Rueda cree que a extensión e alcance da norma xustifica as dúbidas.
8: Vemos las colas en los consulados, especialmente en países donde además hay mucha presencia de gallegos. Bueno, todo esto tiene que responder a algún interés, yo no sé cuál, pero estamos haciendo lo que no hizo ningún otro país, por lo menos con esta intensidad.
1: Mientras más de 10.000 personas en Galicia pudieron realizar el trámite de proceso extraordinario de regularización dirigido a personas migrantes, Noemí Alonso.
9: Desde el Foro Galego de Inmigración piden ampliación del plazo de solicitud para todos aquellos que no consiguieron toda la documentación, como los certificados penais de los países de origen a tiempo. Miguel Fernández, vocero del Foro.
10: Hay personas que, sobre todo por tener certificados de penais de países nos que son moi difíciles de conseguir, pois poden ter problemas para poder facer a solicitude, non? E de aí ven esa necesidade de ampliación de plazo e para que chegue a todos os lugares, non?
9: Dende a Coruña, a directora da ONG Ecos do Sur, que colaborou cos migrantes no proceso, considera que será un antes e un despois na vida de moitos deles.
11: Hemos favorecido que las personas presentaran la solicitud por su propia cuenta para que tuvieran el trámite de la gestión de forma autónoma y ya están llegando las primeras, ¿no? Resoluciones no, pero sí que admisión a trámite, con lo cual incluso ya hemos podido, incluso como entidad, contratar a alguna persona a través de esta regularización.
9: Por diante quedan 3 meses para que a Administración resolva cada expediente presentado.
1: Un dos principais retos para a inclusión das persoas migrantes é o acceso a unha vivenda. Moitas veces, malia ter traballo, atopan problemas para poder alugar. Por iso, Ecos do Sur mercou un piso na Coruña que pon a disposición das familias máis vulnerables. Alejandra López.
12: A vivenda ten espazo para 6 persoas e dende hai unha semana é o fogar de 3 familias. 3 nais cos seus fillos menores que aquí atopan un espazo seguro no que poder desenvolverse. Sarai Durán, de Ecos do Sur.
11: Sí
13: que creo que la visión de la intervención es novedosa. Vamos a trabajar con las familias durante 6 meses o un año para que puedan hacer sus proyectos de inserción y encuentren empleo. Para las que ya tienen un empleo puedan encontrar una vivienda propia, que tenemos algún caso de alguna familia que no ha podido encontrar esa vivienda propia.
12: Ecos do Sur decidiu apostar por este proxecto ante o endurecemento dos requisitos para poder alugar, e moi especialmente cando nas familias hai fillos menores. A vivenda mercouse por 150.000 euros grazas á liña de subvencións con cargo o 0,7% do IRPF.
1: A pesqueira do Bocarte abre hoxe nas augas occidentais de Galicia a cota definitiva para a flota do Cantábrico e do Noroeste. Nesta zona ascende a 1.632 toneladas, a metade do exercicio anterior. Óscar González.
14: Sí, a campaña afecta a 240 buques de cerca de outros 357 de Xeito, Racú e Pío Bardeira, con base en Galicia na costa cantábrica. Para os cerqueiros podría haber máis cota, pero o importante é se os barcos poden capturar e vender a mellor prezo. Manuel Suárez, portavoz de Acerca.
15: Anchoa, no es que no vaya a haber peixe, es decir, anchoa está vendendo alguna petadiñadela, pero tense que poñer a tiro dos barcos, es decir, ten que poder pescarse, dala pescado, vamos, es decir, alguna sí que viron, pero hasta ahora pescaron en sí.
14: Como nova medida, establecese unha cota para captura accesoria de 25 toneladas para a frota de Xeito, Recú e Pío Bardeira, tras un acordo alcanzado polo sector afectado, o que reducirá o estrangulamento que supón a captura de Bocarte para a frota artesanal durante a pesca da súa principal especie, a sardiña ibérica.
1: E dende hoxe tamén, tras 2 meses de veda, pode volver a capturarse polvo, tamén volven as lonxas nécoras, camaróns e lubrigantes. A Xunta organizou para este mércores un acto no parador da Costa da Morte, en Muxía, o cumprirse un ano dende que asumiu a xestión do litoral. Xusto na véspera, Ecoloxistas en Acción concede 6 bandeiras negras a outras tantas zonas do litoral. Unha acción coa que denuncia as afeccións á biodiversidade, erosión das costas, lixo mariño ou ampliacións portuarias injustificadas, Eva Otero.
16: Entre os puntos negros cita a mina do Monte Neme en A Coruña ou a ampliación do Porto Deportivo de Baiona. Rafael Lores, da plataforma Salvemos Santa Marta.
17: Nos parece que é incorrecto que é unha prórroga e non hai unha nova concesión, cando sí hai cambio sustancial, sobre todo no tempo da concesión. Se está facendo con unha falta de respeto absoluto ao medio natural.
16: Ademais, tamén reciben este distintivo negro Cabo Estai pola deficiente xestión urbanística, os vertidos contaminantes na costa de Ferrolterra, a degradación ambiental da illa Pancha en Ribadeo e da praia das Catedrais, ou non se estar a aplicar o plan de conservación.
1: Comeza o período de máximo risco de incendios forestais en Galicia. Ato 30 de setembro teñen que activarse todos os recursos de vigilancia, prevención e extinción dos que disponga a comunidade. Algo que, segundo o sector forestal, non se está a cumprir. Andrea Oca.
18: Son 3 meses que, se as condicións meteorolóxicas o exixen, poden ampliarse máis a lo de setembro para ter o máximo dos efectivos disponibles. Así consta no Pladiga, o plan de prevención de incendios, pero os traballadores do sector denuncian que non hai unha cobertura total das vacantes de bombeiro forestal. Os sindicato CNT indica que o persoal que obtivo a praza nos últimos procesos non está incorporado. En os postos de nova creación, os exames aínda se realizaron en maio. Pablo López, voceiro.
19: Os precedentes que tivemos estes últimos anos, pois chama a atención que unha vez máis vai a empezar a temporada estival de máximo risco con estes problemas, sin haber estado xa ao 100% na prevención.
18: Ante os atrasos na toma de posesión do persoal fixo, o máis especializado e formado para realizar a prevención e extinción, o servizo terá que recorrer a contratos temporais. Entre un 10 e un 15% das prazas de bombeiro forestal e xefe de brigada están vacantes.
1: Os traballadores de Borbogarner comezan hoxe unha folga indefinida para denunciar os incumprimentos do convenio por parte da nova dirección. Un paro que cadra coa inauguración das novas instalacións da empresa en Nigrán, onde serán trasladados 180 traballadores da nave de Zamáns en Vigo, Aitana Vidal.
20: A auxiliar da automoción Borbogarner conta con 1.000 traballadores que se reparten entre as súas plantas de Zamáns en Vigo, do Porriño e tamén esa nova sede que abre hoxe no Porto do Molle en Nigrán. Un centro que se nutrirá de traballadores de Zamáns, malia que a empresa prometera a creación de novos empregos indefinidos. Segundo o comité de empresa, dende que teñen nova dirección hai unha vulneración continua do convenio. Luis Lobato, delegado da CIGA e presidente do comité.
21: Están deixando o convenio sin contido para solo preocuparse da producción. E que é prioritario facer pezas. Hai traballadores que se botan 14, 15 horas. Eso non pode ser.
20: Recordan que a terceira folga convocada nos últimos 8 meses.
1: E antes dos deportes contamos que ás 3:30 desta tarde comeza en Viveiro o Resurrection Fest. A previsión é que pasen por ali, por Viveiro, ata o domingo máis de 140.000 persoas das distintas partes do mundo poderán disfrutar dunha chea de grupos, entre outros Iron Maiden ou Marilyn Manson. Esteban Girón e o director de comunicación.
0: De más de 40 países, la cifra que estamos manejando ahora, de todos los continentes. Desde hace muchos años, Resurrection Fest es un referente, no solo a nivel estilístico, sino a nivel gran formato y a nivel europeo y mundial. Y cada vez que celebramos una edición, pues arrojamos un poco de luz sobre Viveiro, sobre Mariña, sobre Lugo y sobre todo Galicia.
1: Algo menos de 3 minutos para os 8 deportes. Carlos Jiménez, bo día.
2: Que tal? Bo día. Xa coñecemos os calendarios de fútbol do próximo curso. O derbi galego regresa na fin de semana do 3 de xaneiro, na xornada 18, en Balaídos Celta Deportivo. O partido de volta será na xornada 31 no Estadio de Riazor. No regreso a primeira, o Depor abrirá o campeonato no Municipal Coruñés, recibindo a visita do Elche, e pechará a Liga no Santiago Bernabéu ante o Real Madrid. O Celta abrirá o curso no Estadio de Balaídos ante o Osasuna e pechará no campo do Levante. O club vigués anunciou onte a fichaxe de Javi Galán, que regresa a Vigo, asina un contrato ata 2028. O lateral esquerdo estivo no Celta durante 2 temporadas. Unha liga que comezará na fin de semana, do 16 de agosto, e pechará na do 30 de maio. Tamén comezará a mediados de agosto o campeonato na segunda para o Celta Fortuna, que debutará no campo do Cádiz e pechará no estadio dun recén ascendido, o Tenerife. A Liga Regular, na categoría de prata do fútbol español, rematará o 6 de xuño. Na primeira división femenina, a Liga non empezará ata o 30 de agosto. O Depor recibirá o Sevilla e pechará no campo do Barcelona o 23 de maio. Tamén tivemos os sorteos de primeira e segunda federación. Nesta última categoría non estará finalmente o Arenteiro. O club ourensán, logo do descenso deportivo, descende a terceira por débedas. E no mundo do tenis, nova cita, hoxe en Wimbledon, para a pontevedresa Jessica Bouzas, que mídese a Ucraína Dayana Yastremska.

O dúo colombiano Monsieur Periné inicia na Coruña unha pequena xira por España. Oxe, túa no peirao de batería no marco do programa Noites do Porto. Logo van a Burgos e Madrid, pero volven a Galicia e os días 11 e 12 actúan no Náutico de San Vicente, no Grove.

0: complicacións. En canto ao tempo, o ceo está algo cuberto e hai 18 graus, o mesmo en Ferrol hai nubes altas, se irán despexando, 18 graus de temperatura, a circulación é fluida e sen incidencias en toda a cidade.
1: Como está a situación en Santiago, Silvia?
2: Tranquilidade nas vías principais, o tráfico é fluido en toda a cidade e non se registraron incidencias. En canto ao tempo, ceos cubertos, moito vento e 17 graus.
1: Completamos con Meteo Galicia, información do tempo. Xoán Taboada, saúdos.
3: Bo día, o tempo na provincia da Coruña volve quedar marcado hoxe por dous factores. Temos as altas presións que achegan estabilidade, pero tamén eses ventos de norte e nordeste que traen aire algo máis húmedo e fresco dende o Cantábrico. Isto fai que amenzamos cun estrato de nube baixa que cubre prácticamente toda a provincia neste principio da mañá, pero que se irá rompendo e a partir do mediodía, a medida que vai avanzando a mañá, irá desaparecendo. A partir do mediodía o ceo quedará xa despexado. Así que na Coruña tenemos unha tarde solleira con temperaturas algo contidas. Aínda non superaremos os 25, 26 no interior da provincia, os 22, 23 no litoral, e isto é por ese vento de nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía.
1: Son as 8:48 minutos. Na técnica están Emilio García e Rodrigo Maestro. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. A Xunta presenta o seu plan para mellorar os accesos e o número de aparcadoiros no Chus en Santiago. O deseño presentado propón un aparcadoiro de 1.500 prazas, 500 máis das previstas, seguindo o acto estivo Rubén Beiro.
4: Un aparcadoiro do que poderá accederse desde Mestre Mateo. María Martínez Allegue, conselleira de Infraestructura.
5: Claramente supón facilitar ou desconxestionar a mobilidade dentro do espacio do área urbana, da área de humanización e de urbanización do propio complexo, toda vez que entrarase directamente sen necesidade de entrar no complexo hospitalario do Chus.
4: Mentres, cooperarase con varios propietarios e co concello para ofertar outras 500 prazas provisionais. Ademais do aparcadoiro, remodelarase a contorna e melloraranse os accesos, comezando pola Choupana. O proxecto tramitarase como proxecto de interese estratégico tras a súa aprobación. Antonio Gómez Camaño, conselleiro de Sanidade.
6: O PIA permítenos pasar dunha ampliación illada e condicionada polo actual edificio a unha planificación global do complexo hospitalario. Accesos, aparcadoiros, espazos asistenciais e, sobre todo, crecemento futuro.
4: Nunha valoración inicial, o Concello amosase satisfeito, malia que creen que poderían ter adiantado algúns trámites para acelerar desde o primeiro momento o proceso. Goretti San Martín, alcaldesa.
7: Pensamos que esta iniciativa de ter pues, estes aparcadoiros soterrados, sabendo que ia levar tanto o proceso de licitación, igual xa podía estar feita. Desde parte do Concello de Santiago cumprimos no seu día poñendo unha parcela a disposición tamén das persoas usuarias do Chus e habendo esta opción é unha mágoa que non se fixera.
4: A licitación da Glorieta da Choupana será este ano, pero a do novo aparcadoiro está prevista para a segunda metade do ano que ven.
1: A mellora na accesibilidade dos centros hospitalarios é o que reclamaron colectivos de Ferrol na concentración deste martes ante o Hospital Arquitecto Marcide. Demandan mellores conexións no transporte público e a gratuidade do aparcadoiro para pacientes, familiares e traballadores. Noemí Alonso.
8: Denuncian que non hai autobuses de abondo nin frecuencias para cubrir as necesidades de quen se ten que desplazar ata aquí. Ademais, sinalan que o do hospital é o estacionamento máis caro da cidade. O bono máis barato dun día custa 15 euros. Estiman que ingresa uns 700.000 euros cada ano. Mercedes Alonso é unha das portavoces da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrolterra.
9: Logo, pois, nada, hai que xantar por aquí, ou desayunar, ou, en fin, entón, claro, é que hai moitísimas familias que non poden permitirse iso. O que lle supón é ter que vir en taxi, gastar os cartos, bueno, pois moitas veces que non temos, non?
8: Alonso pensa ademais nas persoas con discapacidade que non poden sacar o carné de conducir.
9: E todas esas persoas pois non van ter un carné de conducir, ningún coche, sí, e teñen dereito a súa mobilidade, a poder desplazarse, pois eso, para o seu traballo, para facer o seu tempo de ocio, para ir ao médico, á farmacia.
8: A concentración estaba convocada tamén por SOS Sanidade Pública, e el acudiron membros das AMPAs e de organizacións como a Teimada Unferrol, xa que na contorna hai tamén institutos e un polígono industrial.
1: Ainda sobre mobilidade, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propón conexións con campus, polígonos e centros sanitarios para mellorar a mobilidade da área metropolitana da Coruña. Mantivo un encontro coa veciñanza do Burgo, en Culleredo, que denuncia as deficiencias do transporte público entre os concellos da contorna, Eva.
0: A Nacionalista pide ao goberno galego unha auditoría para ver se están a cumprir os contratos feitos coas concesionarias e reclama a Xunta un transporte do século XXI que garanta aos usuarios o seu dereito á mobilidade.
10: A Xunta de Galiza non está atendendo as necesidades de mobilidade que ten a poboación galega, ¿no? Que está pasando en Ferrol, pasa na Coruña, repítese noutros entornos urbanos onde o goberno galego non é capaz de garantizar pois, un servizo de transportes do século XXI e o que vemos é que non hai frecuencias suficientes, que as frecuencias non están pensadas para as necesidades das persoas, que hai retrasos ou mesmo, como falamos aquí nesta área metropolitana, que levas durante moito tempo esperando por o bus, chega, está saturado, non podes subir ou pois que non chegan a súa hora.
0: Os usuarios denuncian un servizo con autobuses vellos, poucas frecuencias, malas conexións e impuntual. Tono Chouciño é o voceiro do Grupo Municipal do BNG en Culleredo.
11: Temos un sistema metropolitano de transporte que non está funcionando. Horarios que non funcionan, trasectos que deberían ter outras liñas que non teñen, buses que deixan xente en terra porque van cheos, uns análisis de viabilidade que non se entende, que se diga primeiro que unha liña non é rentable e despois morre de éxito por exceso de demanda, e necesitamos unha autoridade integrada para toda a comarca.
0: Piden tamén un tren de cercanías.
1: Por certo, que os concellos da área metropolitana da Coruña reuniranse este mes para abordar o impulso dunha política común de servizos. Entre as prioridades, o consistorio herculino aposta pola creación dun consorcio metropolitano de transportes para coordinar as liñas de autobuses e avanzar na integración de tarifas. José Manuel Lajetuñas, concelleiro de Economía e Planificación Estratégica.
12: Para nós é prioritario mellorar os servizos aos cidadáns antes que crear unha nova administración. Por iso consideramos necesario comenzar pola creación dun consorcio de transportes metropolitano, porque hoxe por hoxe, xunto coa vivenda, a prioridade que nos marcan os cidadáns.
1: É unha das conclusións que saíron da Comisión Informativa Especial que se celebrou este martes entre os grupos políticos con representación en María Pita. Esta medianoite pechaba o prazo para tramitar o proceso extraordinario de regularización de persoas migrantes. Un dos principais retos para a inclusión deste colectivo é o acceso a unha vivenda. Moitas veces, malia ter traballo, atopan problemas para poder alugar. Por iso, Ecos do Sur mercou un piso na Coruña que pon a disposición das familias máis vulnerables, Alejandra López.
13: A vivenda ten espazo para 6 persoas e dende hai unha semana é o fogar de 3 familias. 3 nais cos seus fillos menores que aquí atopan un espazo seguro no que poder desenvolverse. Sarai Durán, de Ecos do Sur.
14: Sí que creo que la visión de la intervención es novedosa. Vamos a trabajar con las familias durante 6 meses o un año para que puedan hacer sus proyectos de inserción y encuentren empleo. Para las que ya tienen un empleo puedan encontrar una vivienda propia, que tenemos algún caso de alguna familia que no ha podido encontrar esa vivienda propia.
13: Ecos do Sur decidiu apostar por este proxecto ante o endurecemento dos requisitos para poder alugar, e moi especialmente cando nas familias hai fillos menores. Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social da Xunta.
15: Me parece lamentable, non, que poda levarse a cabo. Espero e desexo que sean casos aislados, non? Porque cando se fala de inclusión, falase de inclusión de familias, e por suposto máis cando teñen menores.
13: A vivenda mercouse por 150.000 euros grazas á liña de subvencións con cargo o 0,7% do IRPF. Ademais da Xunta, colaboraron a Deputación e o Concello da Coruña, así como algunhas entidades privadas.
1: E en páxina laboral, a CIGA comezou ante o Mercadona da Gándara en Narón unha ronda de mobilizacións contra o novo modelo de supermercado que a cadea estuda implantar. O sindicato convocou unha concentración ante o primeiro destes novos supermercados porque teme que a chamada Tenda 9 implique unha reducción dos postos de traballo e unha deteriorización das condicións laborais. Pedro Pérez, CIGA Servizos.
16: Porque se yo estás quitando postos, sustituindo por pues novos modelos que non necesita personal, pois o primeiro que vai a reducir vai a ser personal. E ese personal, pois, pasará, ou se amortizará, ou, lógicamente, pasarán a ter unha disponibilidade de cara a empresa para ir a outros centros.
1: As movilizacións trasladaránse as vindeiras semanas a Vigo e Ourense. Alrededor de 3.500 persoas traballan en Mercadona en Galicia. E un apunte máis de Ferrolterra, cadrando co arranque da temporada de risco elevado de incendio forestal declarado por Medio Rural. O Concello de Ferrol incorporará 13 novos vehículos para limpeza e desbroce. Son desbrozadoras hidrostáticas, tractores, barredoras e vehículos 4x4. O alcalde ferrolano popular José Manuel Rey Varela presentou este martes a nova maquinaria.
17: Estas máquinas van a permitir, xa digo, que a cidade este mellor coidada e ao mesmo tempo van a permitir algo moi importante que é mellorar as condicións de traballo dos traballadores do servizo. Non ten nada que ver utilizar estas máquinas con facer moitísimos traballos manuais.
1: Imos con outras novas da provincia en formato máis breve, cerco o gromo de hepatite.
2: Nas últimas horas recibiron alta hospitalaria as últimas persoas ingresadas polo gromo de hepatite A en Narón. Non se registraron novos casos aparte dos 8 confirmados. Mentres, a Xunta mantén a investigación para determinar a orixe de transmisión. 20 persoas que manteñen contacto cos afectados xa foron vacinadas.
1: Acepta 14 anos de prisión.
2: O home que empotrou o seu coche 3 veces contra a terraza dun bar da Coruña. A Fiscalía pedíalle 20 anos. Os feitos tiveron lugar en agosto de 2024. O acusado recoñece que dirixiu o seu coche contra as mesas e a fachada dun bar no barrio dos Mallos. A vista continúa este mércores para cuantificar as indemnizacións polos danos morais causados aos afectados.
1: Susto na praia de Boiro.
2: Rescata un menor que quedou a deriva nunha táboa de paddle surf na praia de Barraña do concello de Boiro. A corrente afastaba o mozo da beira do mar. Varias persoas tentaron socorrelo sen éxito. Finalmente foi rescatado por unha embarcación de Costas de Galicia que tamén auxiliou a algunha das persoas que tentou axudalo. Ningún resultou ferido.
1: Momento xa para coñecer a actualidade deportiva da provincia con Carlos Jiménez. Moi bo día.
18: Que tal? Bo día. O Derby Galego regresará a Primeira División na fin de semana do 3 de Xaneiro. Na xornada 18, o Depor visitará o Estadio de Balaídos. O partido de volta será na xornada 31 en Riazor. No regreso a Primeira, o Depor abrirá o campeonato no Municipal Coruñés, recibindo a visita do Elche e pechará a Liga no Santiago Bernabéu ante o Real Madrid. Unha Liga que comezará na fin de semana do 16 de agosto e pechará na do 30 de maio. E na Primeira División Feminina, a Liga non empezará ata o 30 de agosto. O Depor recibirá en Riazor o Sevilla e pechará no campo do Barcelona o 23 de maio. Na Primeira Federación, en categoría masculina, a Liga comezará tamén o 30 de agosto. O Racing de Ferrol visitará o Arenas e o Fabril o Mérida. O filial deportivista anunciou que non seguirán o próximo curso Hugo Villaverde e David Carreira. E ao marxe do fútbol, destacamos no baloncesto que Obradoiro, recén ascendido a Liga CB, impulsa a creación dun equipo de baloncesto dirixido a persoas con discapacidade intelectual. Para poder xogar será necesaria unha discapacidade intelectual igual ou superior ao 33.

0: agora os deportes. Carlos Jiménez, boa tarde.
1: Que tal? Boas tardes. Xa temos os calendarios da próxima temporada do fútbol español e xa hai data para o noso derbi. O 3 de xaneiro, Celta e Depor recuperarán en Balaídos un partido que non se xoga desde o 5 de maio de 2018. Será na xornada 18, na segunda volta, na 31, o 18 de abril xogarán en Riazor. Ao marxe do derbi, o Depor neste regreso a primeira debutará na fin de semana do 16 de agosto en Riazor ante o Elche. Pesará a Liga o 30 de maio visitando o Real Madrid no Bernabéu. Pola súa parte, o Celta debuta en Balaídos ante o Osasuna e pechará o curso no campo do Levante. Un Celta que anunciou a segunda fichase do mercado de verán, Javi Galán, que regresa libre a Vigo, asina ata 2028. En cuanto aos grandes, o Celta recibirá na segunda volta o Real Madrid de Barça, o 21 de marzo, na xornada 29 recibirá o equipo branco e o 21 de abril na 33 o Barça. O Depor xogará ante eles na casa na primeira volta, na xornada 14 o 24 de novembro ante o Barcelona e na 17 o 20 de decembro ante o Madrid. Na segunda división, o debut do Celta Fortuna será no campo do Cádiz, rematará a Liga ante outro recén ascendido como Tenerife. O primeiro partido na casa será o 23 de agosto ante o Andorra. En seis ocasións coincidirán Celta e o seu filial xogando na casa na mesma fin de semana. O club vigués, por certo, confirmou o que xa contamos, que Freddy Álvarez dirixirá o filial celeste. Un Celta que sacou hoxe a venda as novas equipacións, o Depor cambiou o sponsor e Nike vestirá o conxunto coruñés. Na primeira división femenina, a Liga comeza o 30 de agosto e o debut o Depor será en Riazor ante o Sevilla. Pechará o campeonato o 23 de maio visitando o Barça. Tamén tivemos sorteos na primeira e segunda federación. Non estará nesta segunda federación o Arenteiro, que xa descenderá nos Terrores de Sogo e baixa tamén administrativamente por débedas. Queda por saber se este descenso provoca que baixe o Silva a preferente ou queda unha liga de 19 equipos. O vicepresidente do Silva, Óscar Martínez, ten claro que les competirán en terceira.
2: Non temos ninguna notificación. É dicir, o pasado 22 de xuño a Real Federación Española de Fútbol, bueno, pues confirmounos que éramos un dos 18 equipos do grupo primeiro de terceira federación. En ese senso estamos. Nos planificamos para esa categoría porque hai unha resolución en firme para elo. Entendemos que non deberíamos perder unha praza polo feito de que un equipo non cumpra coas súas obrigas económicas.
1: Máis cousas, España co galego Borja Iglesias xoga mañá ante Austria nos 16avos de final do Mundial a partir das 9, onde quedou eliminada a Suecia de Starfield, que únicamente disputou 3 minutos no torneo. No fútbol sala tamén tivemos sorteo do calendario coa gran novidade que no masculino haberá apertura e clausura. E temos tenis en Wimbledon. Jessica Bouzas xoga arestora ante a Ucraína Jan Stresca.
0: Gracias, Carlos. Deixamos aquí a Crónica de Galicia. Deixámonos en Radio Nacional coas noticias de España e o mundo.